どうせ死ぬまではここから出られないお前だ。本当のことを教えてやる。他の理由なんかどうでもいい。わしの目を片目にした情報にたらお前を許すわけにはいかん。必ず来るわ。